Allah'u Saman. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allah'u Ahad, Allah'u Samad. Kul huwa Allah'u Ahad, Allah'u Saman.